0: Phraseologia minuto.
1: Pli bone iam ol neniam.
0: Clarigoi.
1: Estas pli bone ke io okazas au iu alvenas malfrue ol tute ne. Proverbaro esperanta. Pli bone malfrue ol neniam.
0: Exemploi.
1: La Franca episcoparo jus agnoscis la uson de condomo por malhelpi disvastigion de aidoso. Pli bone malfrue ol neniam. Do! Mi sentas quasi mi vecchiugius. Bonan matenon? Pli bone iam ol neniam. Sed...
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Better late than never.
3: Besser spät als nie.
4: Más vale tarde que nunca.
1: Neskoro ale preca.
5: La fraseologiae minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Alex,
1: kai Eva.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
2: Kaj muziko?
1: Muzej! Muzej.

Miei auscultantoi de Muzaiko. Mi estas Ana Lobo el Brazilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brazilio Kasi Sasi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2000 la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion kio okazos ekde 2013. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vi volumo nomi estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almeno estas tio kion montras Brazilia 2013, la avanco de homaro tra ena kono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro, sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe Brazilia 2013. .blogspot.com. Krome mi profitas por eviti al tiuj kiu interesiĝas pri la a. Dankon pro la atento kaj helpu ankaŭ vi en ĉi tiu

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Kun

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Vi povas crei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, au nur mendigi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero de vole.

0: Phraseologia minuto.
1: Esti je la fino de sia latino.
0: Clarigoi.
1: Jes tutas sio elĉerpiĝis. Iu ne plu havas konsilon. Proverbaro esperanta. Venis fino al mia latino.
0: Ekzemploj.
1: Ha, jen la fino de via latino, ĉu? Ankaŭ vi ne scias, he? Mi rebatis lian atakon. Mi titolis la recenzon per komenco de verso Horacia. Gerrit Berveling prave kaj plenrajte povas mi diri kiel poeto. Kaj nun venu fino al mia latino, sed ne al tiu de Gerrit Berveling.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: En perdre son latin.
3: Mit seinem Latein am Ende sein.
4: An het eind van zijn Latijn zijn.
1: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Heidi
1: kaj Eva.

sopraggiujo. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio te bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser...

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, li malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

pensi igis malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi credas, ke vi estas via menso. Tio estas iluzio.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcento e caiar miloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

0: Mojo seco kaj muziko.
1: Mosaiko.
2: Phraseologia minuto.
3: Šovila nazon en fremdan vazon.
2: Clarigoi.
3: Sin en mixi en aferoin malproprain. Neraitigite, prosci volemo.
2: Exemploi.
3: Somere 1994 la dec quincetere havis šancon al preni novan star punkton okaze de la murt minaco Altaslima Nasrin en Bangladešo. Sed la akademio restis je sia pozicio ne šovila nazon en politikan vazon. Bona teorio. Se instruistoj vivas en konstanta teruro pri eventuala kontrolo, ili konstante tenos sian lernejon en ordo. Ve, kaj John kaj mi timis, ke la inspektoro nun metos sian nazon en nian malbone preparitan vazon.
2: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
4: Stick one's nose into something.
5: Seine Nase in fremde Angelegenheiten stecken.
6: Fourrer son nez partout.
3: Strkat nos do cudzích vecí.
7: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Russ,
5: Johannes,
6: Guillaume
3: kaj Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

0: Mojo sezzo kai muziko.
1: Mosaico.
2: Saluton, mi estas Chris Kerr, kai mi intervjuas.
3: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri ekstere rilato de Teio.
2: Kai.
4: Nico Hermann, ankaŭ vicprezidanto de Teio, kai estrarano pri aktivula trenado kai seminarioj.
2: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Teo komentat konsilon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista debutujo, kai ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
3: Ni havis multajn diskutojn inter alie la laborplanon de Teo, la politikajn poziciojn kiujn Teo havu en siaj eksteraj rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
2: Tiuj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj inkluzivis la decido ke do tion antaŭe estis neŭtrala pri aferoj de sexo, politico, nazietso, raso, kai tel plu, kai nun teo contrauas discriminazion pri tuio aferoi, kai ancau sexa orientatso kai handicapetso, cune?
3: Yes.
2: Tui chandroi estas malgrandai, tamen obligas nin fari calcain ajoin en niai extera relatai, cune?
3: Yes. Kai mi pensas ke neutralezzo povas esti grava se gi havas limon, kai tiu limo estas la base homai raitoi kai principoi de kontrodiskriminacio, kai ni pensas ke junular organizo devas en si mem en sia agado kontrostari diskriminazioin pri sexo orientigio, handicapezzo, raso kai tien aferoin. Ni ne povas esti neutralai pri tio. Neutralezzo havas ja limon. Sed compreneble, tio ne signifas che la focus de nia agado movigius de esperanto al batalo contra utiei discriminazioi.
2: Cion vi pensas, Nico?
4: Mi povas dire che mi consentas con Michael Boris.
2: Nio ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi kai similai malgravai agioi. Kai tamen ni ancau havis interparolon pri la anstataŭuloj kai la rajtoj anstataŭi kai kiu povas esti komitatano A kai tiel plu kai tiel plu. Do eble vi ekspliku la diskuton, Nico.
4: Jes, estis interesa temo. Ĝi venis sufiĉe fine de la komitatkunsido. Ĝi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed ĝi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kaj ni diskutis du aferojn. Temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris, ke komitatano devas esti membro de Teo. Tio signifas povas esti aŭ individua membro de Teo aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de Teo. Kaj ni havis diskuton, ĉu ni limigu tion kaj havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kaj ankaŭ klaris, ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
2: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare, tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
3: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrigis.

0: au ĉu tiam ni devas pripensi alian.
1: Do ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato ekde la pasinta somero. Nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daris tiom longa tempo en la farado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fine dum nia estrara kunsido en komenco de septembro, kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro, kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta kaj
0: Bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis, malgraŭ tio povus esti prenita por nia reglamento, ĉar oni decidis prokrasti la aferon por diskuti ĉion ĉeeste dum la komitatkunveno.
1: Finfine eble la plej granda klaĉo de la komitatkunveno estas la ne okazo de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Kio misiros?
2: Vi pravas, ke tio estas tre malagrabla situacio, kaj ankaŭ por ni ĝi estas ankoraŭ tre nova, ke ni ricevis nia estrarano pri kongresoj plusendis, se mi bone memoras, pasintan vendredon, do unu semajno la informon al la resto de la estraro, kiun ŝi ricevis, mi pensas, la saman tagon aŭ la pasintan ĵaŭdon. Estas ankaŭ por ni ankoraŭ multaj demandoj, signo kiu precize malbone funkciis en la loka kongresa komitato en Japanio, kaj ni tre bedaŭras, ke ni ne povas havi nian internacian junularan kongreson en Japanio. Ĝi estas tre interesa lando, sed ŝajne do estis problemoj en la teamo, kaj la teamo komunikis al ni, ke ili rezignas pri la IOK, kaj ekde tiu sep aŭ ok tagoj ni estas serĉantaj tre intense. Kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè, compreneble la IOK devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas en Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, ancor ni pripensas alternativon en Europa.
1: Dankon por via alfabetsoi, por esti interviuo asai, kai gis al nioi auskultantoi.
0: Gis auskultantoi de Mosaico.
1: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
1: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptitajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj. Estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Teo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Teo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkomprenigia kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
1: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiu ne estas individuaj membroj de Teo iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Jes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de Teo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj

0: au aligitai membroi sen individua membreco enteio. Mia opinie ili estas parto de la supera organo de la organizo kaj ili devas esti au devus esti individuaj membroj de tejo. Tiu devigo esti individua membro ne estis kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
1: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
0: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
1: Yes. Mikhail Boris, mi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
2: Do, uno estis mia voĉo kiel estrarano, ĝi estas mem evidenta. La dua voĉo estas la voĉo de Kataluna Esperantista Junularo. Ĉi tie bedaŭrinde estis neniu alia, juna kataluno. Mi vere ne estas katalunega, sed tamen mi loĝis tie dum unu jaro, mi aktivas en tiu organizo, kaj mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti ĝin. Pri la tria voĉo estis tio de la junulara sekcio de Kubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mi ne taŭge respondi ne, mi ne volas reprezenti vin.
0: Mi volas nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
2: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiu estis iliai ideoi. Se ili havintus ion konkretan proponon, kiu estus kontraŭinta miajn ideoin, mi tamen estintus voĉdonanta laŭ tio, kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mi ne membras en tiu organizo, sed mi ankaŭ parolis kun la komitatanino de Kubo, kai mi demandis al ŝi, kio estas iliaj ideoj, iliaj proponoj pri la tagordo. Mi bedaŭrinde ne ricevis ajnan precizan respondon, sed ĝuste ĉar mi ne certis kio estis ilia ideo pri la aferoj kiuj ne estis en la tagordo, mi decidis ne uzi kai sin detenigi min pere de la Cuba voĉdono pri la lasta ŝanĝo kiu ne estis en la tagordo, nome ĝuste tiu limigo pri voĉoj al estraranoj.
1: Ankaŭ mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afableco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskultantoj.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Rica e ria y amicoi passigis pli da tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multa el ria y amicoi pereis pro la tro ofta in milito e quiu in conducis la regio te Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post kelkaj monatoj dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

0: Mojo Seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
2: Fraseologia minuto.
3: Fera curteno.
2: Clarigoi.
3: Nereala, sed centebla linio tra Europo, kiu apartigis la socialismae in landoin en oriento, disde la capitalismae en occidento, de 1945, gis 1989, naudec. La esprimo por la politico de Sovet Unio post la fino de la Dua Mondmilito fermis sian influsferon, speciale en Europo, contrau la extera mondo farigis conata pro la iama brita ĉefministro Winston Churchill, kiu uzis ĝin dum la parolado en Fulton, Usono, la 4 de marto 1946.
2: Ekzemploj.
3: Sed ĉu la forfalo de la fera kurteno mallimigas la ŝancojn de verkistoj esprimi siajn amiksentojn al aliaj popoloj, kulturoj kaj lingvoj? La Europa Consilio en Strasburgo apelacis tiu rilate komence de sia kampanjo por Europa Medit Protecta Jaro 1995 al la koncernaj membroŝtatoj fari paŝojn, por ke el la iama fera kurteno estiĝu verda kurteno.
2: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
4: Iron Curtain.
5: Eiserner Vorhang.
6: Cortina di Ferro.
3: Železná opona.
0: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo...

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin.

bor evrie camera. Kai poste se homo istias. Ies ilisias, ki mi povas lui.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, e può vascolare il

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi, por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, che la lasero radio estos ros colora. Sed, por construi tian laseron dudu besonis monon, nu iam ocasis, che la regio de Bragiuio venis al dudu, cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas ci.

0: Phraseologia minuto.
1: Aquo al ies muelilo.
0: Clarigoi.
1: Io avantaggia, profitona, convena al ies planoi au opinio, subteno por iu. Zamenhofa esprimo, gi estas aquo al alia muelilo.
0: Exemploi.
1: Kai Hitler kai Stalin, kiu forgetis la religion, kion ili faris? Giuste, mia cara, vi alportas aquon al mia muelilo. Tio estas bela exemplo de la absurda intermixado inter religio kai moralo. Kai Hitler kai Stalin estis kristane edukitai. Kiun ŝancojn laŭ vi Esperanto havas en la nuna mondo? El ĉiuj demandoj tiu estas la plej malfacila. La ŝancoj dependas de la agadoj de la estontaj esperantistoj. Se mi alkondukus la akvon al mia propra muelilo, ju pli ili legos nian povozon, des pli ili havos la bonan ŝancon iel saĝigi la homaron. Sed hove, mi jam rezignacie konstatis, ke la esperantistoj estas nekuraceble mallegema popolo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Apporte de l'eau au moulin.
3: Das ist Wasser auf die Mühle von jemandem.
4: To woda na jego młyn.
1: Woda na jego mlin.
5: La fraseologia minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Anna
1: kaj Eva.

Liberezzo estas vi maniere, fero de vole. Vi povas flugi vian propran vojo, au eltiri vian flugio. Vi povas crei vian destino, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, au nur membrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero el vol. Vi povas flugi vian propran.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Saluton Mirina.
1: Saluton Karai.
0: Ĉu vi povus mallonge rakonti pri tio kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto-kurso Faro kaj aliaj Esperanto-kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj. Kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo. Ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝo partoprenas 42 homoj kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jerŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jerŝovon, kiu estas proksime al Moskvo kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio, kaj plene akceptas tion. Kaj vere, ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiu uzas aliajn lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tutcerte deziras plu lerni Esperanton, kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas, kaj poste denove venas al apero post la jaro, jam bonparolante.
0: Nu, tiu sonas tre interese, kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
1: Do nia renkontigio estas nur ĉesia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas dek kvin personoj kiuj nun estas en la bazejo kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globish. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto kaj tre agrablas ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Kuckov venos al ĉi apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri Sad kaj pri Raumismo. Estos minimume 3 teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
0: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
1: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politico, pri aliei homoi cae moroi, cae tio multe interesas nin, cae lige cun tio mi ec curagias diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranjo kiu estus dedicita al du lingvoi cae al du culturoi. Do exemple, ni invitas gaste niein polein geamicoin, esperantistoin, cae labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur Esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam. Do bonvenon, karaj.
0: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
1: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiom estas, che vi malgiuste usas vian menson.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam semtope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas al urb kaj al sia hej. Sed grafino forlasita ne retrovos sian amon, kaj la koron ne varmigos del kamen la granda flamo. Spinu la lanon, la tagojn spinu.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

Ciugia povos esti kaj nigra kaj nevidebla? Jes ja, respondis Dudu. Imagu ke mi nevideblegu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora? La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Klarigoj.
1: Ne indas diskuti pri tio, kio al unu plaĉas kaj ne plaĉas al alia, ĉar tio individue diferencas. Ŝatoj, preferoj ne estas objektive kontesteblaj. Proverbaro esperanta: pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Ekzemploj.
1: Mia sola kritiko al la tuto estus, ke unu, du kantoj sonas al mi nesufiĉe unikaj. Sed ĉar pri gustoj oni ne disputu, jen do miaj plej ŝatataj kantoj kun pluraj komentoj. Permesu al mi imagi ĉe vi ŝultrolevan pri gustoj ne disputendas. Vi subtilgeste komunikas al la aŭdantaro antaŭ ni vian konscion, ke...
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: De gustibus non est disputandum.
3: Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
4: Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
1: Proti gustu žiaden disputat.
5: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas
2: Alois.
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: Kai Eva.
0: Phraseologia minuto.
1: Al iu hirtiĝas la haroj.
0: Klarigoj.
1: Iu sentas grandan timon aŭ eksciton aŭdinte, vidinte ion teruran. Variantoj: io hirtigas la harojn, io estas harstariga.
0: Ekzemploj:
1: kiam oni hodiaŭ malfermas iun lokan gazeton, al oni hirtigas la nukaj haroj. Mi vakpense rigardadis la kandelon dum duon minuto, kaj je subita konstato, mia hararo hirtigis, la ŝvito gutigis sur mia frunto, kaj mia scalpo farigis tavolo da glacio.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
6: Someone's hair stands on end.
3: Etwas ist haarsträubend.
7: De haaren rezen meten berge.
1: Vlasy sa mu zježili hrôzou.
5: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas
3: Russ,
4: Johannes,
7: Heidi,
1: kaj Eva.

estis la horizonto, ĉar estis fora la cielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapioko. Li memorigi ke estas viro, estos distinta forta voko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj per mazokulo mi kerevas pri eta vagino inter la kruroj.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a però è buono.

0: Phraseologia minuto.
1: Ludi per ciui clavoi.
0: Clarigoi.
1: Uzi ciuin disponeblain rimedoin. Apliki ciuin fortoin kaj energion por atingi ion.
0: Exemploi.
1: Camacho ludas per ciui clavoi de la nuna fikcia arto. Tiu ci verko per diversaj ecoj, aludoj, mokoj, citoj nin kontaktigas kun la vivo redona stimulado de la literaturaj fluoj de la mondo. Kio min detruas, tio estas lateroj de Ŝtefo. Li skribas al mi preskaŭ ĉiutage, li ludas je ĉiuj klavoj. Estos kristnasko, la pacfestoj, ne lasu min sola, mi febras, venu, adiaŭ, mi mortas, mi sonĝis pri vi, vi tiel bele ekridetis al mi, mi ne povas kredi, ke vi min perfidis.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Pull out all the stops.
3: Alle Register ziehen.
4: Verflash de tout bois.
5: Hrát na všechny struny.
1: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
5: Marek
1: kaj Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusia.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a però è voi, mi può vasplutti di un proprio

Renomigis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

pristudi la proponon. Dudu pristudis, kai pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Urgia mesaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. Latimoi ligitai al COVID-19 ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de latimoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi, por culpigi la minoritatoin, resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritataj aferoj. Raportoi pri fizikaj atakoj contra ucinoi kaj aliaj asianoj, malamaj paroladoj kulpigantaj la minoritatojn, interalie la romaoin kaj hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kaj pri politikistoj kiuj volas rifuzi al la migrantoj la aliron al medicinaj servoj, ĉiuj montras, ke la ŝtatoj urĝe devas akcenti la neceson de tio, ke la homaj rajtoj de ĉiu devas esti protektataj, speciale de la pli vundeblaj kaj pli marĝenigitaj. La experto de UNO esprimas siajn zorgojn rilate al la multnombraj raportoj pri xenofobio kaj pri la ekskludo de minoritatoj en diversaj mondopartoj, kiel ekzemple alvokoj rifuzi la aliron al medicinaj servoj por migrantoj sen identigiloj, aŭ kiel la malekzisto de informoj pri la pandemio en minoritataj lingvoj, inklude de gestolingvoj. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plei grava mesaggio de publica sano ekde generazioi, declaris signoro de Varenne. La plei vundeblai de la mondo estas ofte la lastai kiui petas helpon. La internazia comunumo kai la statoi devas efike kun labori por informi, helpi kai protekti ilin. Temas inter alie pri komunikado kun ili en iliaj lingvoj, kiam tio eblas, por efike provizi al ili la esencajn informojn kaj la flegadojn esencajn de publika sano, sed ankaŭ apliki protektajn aranĝojn kontraŭ la fizikaj atakoj kaj malamaj paroladoj. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ĉiuj, sen rigardo al lingvo, religio aŭ etna deveno. Sed iuj estas pli vundeblaj ol aliaj, ni ĉiuj povas fari aranĝojn por kontraŭstari ĉi tiun multiĝon de diskriminacia kaj malama parolado kontraŭ minoritatoj aziaj kaj aliaj en la sociaj retoj, aldonante niajn voĉojn en subtenaj mesaĝoj uzante la kvadratkodojn "I am not a virus", "Je ne suis pas un virus" aŭ "Mi ne estas viruso". Por kontraŭbatali la epidemion oni devas agi kontraŭ ĝiaj plej obskuraj aspektoj. Urĝas kaj necesas, ke la ŝtatoj kaj ni ĉiuj firme ekagu por protekti la homajn rajtojn de la plej vundeblaj kaj marĝenigitaj, inkludante la minoritatojn, la indiĝenajn komunumojn kaj la migrantojn, konkludis la speciala raportisto. Fino de la mesaĝo. Sinjoro Fernand de Varenne estas special raportisto pri minoritataj aferoj. La specialaj raportistoj konsistigas laborgrupon de la Homrajta Konsilio kadre de la tiel nomataj specialaj proceduroj.
La specialae proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au divers temai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras voluntule cae ne estas funcciuloi de UNO, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce unui...

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

La profesoro de Esperanto, Federico Gobbo, ciutage dividas kun ni kelkajn siajn zamenhofajn meditojn.

Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa dimanĉa Zamenhof amenito. Hodiaŭ mi legos al vi eron el la sekcio gazeta artikoloj el la Esperantisto 1991 numero 36 pri la manieroj de vastigado. Cae la titolo esta scrivite tiel, de vastigado. Moderna Esperanto estus pri la maniero i vastigi, au disvastigi, eble. Pagio 93, Zamenhof estas parolanta pri la necesso cae opportuno aperigi novajo in pri la lingvo internazia la gazetoi. Kaj li skribas tiel. Sed ne cia gazeta articolo estas egale fructoporta. Dum unui articoloi al portas al nia fero rondon da novai amicoi, multai aliai, scribita in elerte, tute perdigas sen resultato. En moderna Esperanto estus sen resulto. Momento. Pardon. Ni analizos tie ci quelcaen causoin qui faras la articoloin sen fructae. Cai mi ni limigios nur ie la unua causa. Uno. En gazetae articoloi ofte uno esprimo ec unu vorto havas grandan signifon. Tiel exemple estas granda differenzo ĉu oni parolas pri nova lingvo aŭ pri la nova lingvo. Giusta tempe, tie ĉi oni povas vidi ke la artikolo la ne estas tiel senutila kiel kelkaj pensas. La plej granda parto de la publiko nenion scias ne sole pri nia lingvo, sed ankaŭ pri la ideo de lingvo tutmonda entute. Bone. Estas laŭ mi extraordinara constato che ĉi tiuj vortoj ankoraŭ estas aktualaj in un tempe post tiom da jaroj 1891. Fakte multaj la plej granda parto de publiko scias nenion ne nur pri Esperanto sed pri la ideo de neŭtrala tutmonda lingvo. Do mi pensas ke estas ege grave constati pri la gravezzo. Aperigi informoin en etnolingvai gazetoi en giusta formo. Kion gi signifas? Laŭ mi tio signifas che por esti fructo portai la gazeta articolo e devas esti lerte verkitai kai compreneble ni ne povas controlli tion char ne estas ni kiu verkas la articolo sed almenaŭ ni donu seriozan informojn kai ni ne gioiu nur ciam gazeta articoloi parolas pri ni, char mult foie ili parolas malbone. Do la facto che ili parolas pri ni en si mem nestas bona afero, mi pensas. Mi ne comprenas quelcaen esperantistoin ciui estas convincitai che sufficias che oni parolu pri Esperanto ne gravas kiel kai kie kai ne opportunas kai necessas ec che oni parolu iom pli rigore pli informe ne serioze oni anche povas esti ne serioza pri la afero.
Dependas, tio dependas de la gazeto, compreneble, ne ciui gazeto egalas. Nu ja, ciu case, informado estas grava, do ni faru tion zorge kai attente. Jam Zamenhof diris tion al ni, nur kvar jaroin post la lancio, la publicigo de la unua libro. Ne credeble. Do, coram dankon pro via tento. Antauen, sen fine, cae gis morgau. Felician dimagion.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
2: Kaj muziko?
0: Muzej!

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Mi povas crei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur mem blindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon.

Rinomigis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin, cae amcunsidoin, ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

en conduco al capablismo. Hanicapa y homoi, estas la plei grana minoritato en la mondo. Ni estas dekvin procento en la monda loyantaro lau unuyintai nazioi. Kai kvankam temas pri granda minoritato, existas multai stereotipoi kai pri juĝoj au eĉ estas tabuo paroli pri handicapezzo. Tiui priujoi donatai al handicapai homui nomijas capablismo. Citiu termino, tiel kiel racismo, masclismo, homofobio,